0: Ne možeš da go premineš moreto ako stojiš po kraj nego i go gledaš. Rabindranath Tagore. Uspešnite nikakve ci se nepodnosljivi. Eshil. Najgolemata pobeda je da se pobediš sami od sebe si. Platon.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.